makian makian tanpa nasuala pantai nu minakat pa umai running lu atuan tingzin ko pu ai megan ko tanpa lada puni akai kabui mai tala akas pani infal atau tingzin ko pungu minit che kai the asa kan tu kabui mai talam tempat mai mai da kringa la the akai tong talam tam jut na king sa ma mai goi mangga jam ni ko

film ni saya yeru betul aku ceri bah film yai bi thawai saya sakli bah AJ Mishnam saya ring bah Devita Urik Ahibam saya rang bah Tony Ahibam kudol tau ceri penatamin saya.

He koro angan ba malem ima mangang luang kuman ngasibu pubiri ba aibu semba.